Rating TDI Radija 107.5. Marketing TDI Radija 107.5. 0606444780.

Cypher think you're sexy. Come sexy, girl. You're so sexy.

маркетинг. ТДИ Радио 107.5. Маркетинг. ТДИ Радио 107.5. 0606 444 780.

0: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
1: Spremna!
0: Pape?
2: Spreman.
3: Ajmo, radimo! 3, 2, 1!
4: Dobro jutarnji program TDI.
5: Pre upotrebe dobro jutarnjeg programa, pažljivo pročitati uputstvo za preživljavanje jutra. Za neželjene efekte obratiti se kolegama, porodici ili prvom taksisti.
2: Dobro jutro, dobro jutro.
1: Pa dobro jutro, kako ste?
2: Da smo bolje ne bi valjali.
1: Uuu, smo sa tim izrekama
2: kako
1: krenuli.
2: Kako volim to kad me neko pita. Yes. Kako mrtvi ja sam dobro.
1: Da.
2: Pa onda,
1: da.
2: Znaš, kao kako si, da je bolje ne bi valjalo.
1: Da bolje ne bi valjalo, kako je. Nam uvek može gore.
2: Da, pa kaže, kako si, kako ja hoću dokle mogu. Ne znam, znate te?
1: Naravno da znam, bukvalno ja ih obožavam, ali ne mogu da zapamtim sve. Bravo, pa znaš.
2: Jele, kad zapamtiš, onda jako nezgodno.
1: Jeste, kad zapamtim, onda...
2: Onda je bez zeza skroz. Kako ste ljudi vi, evo?
1: Pa ja sam strava, ne znam, nisam se nešto naspavala iskreno, ne znam za vas da li imate problem da legnete ranije ili nemate, ja malo imam, tako da nisam nešto previše naspavana, ali ajde da ne bi mucala i ovdje mumlala, da mi popijem jednu kaficu pa dođemo k sebi.
2: Može, s jednim dobrim ritmom.
1: Pharrell
2: Williams.
6: Sexy.
2: Nisam ja to Pharrell rekao.
1: Da.
2: Dobro jutro.
1: Jutro.

0: Njima top, vama vrh, njima prejako, vama ekstra, njima kida, vama šuri. Uz MTS porodični copy-paste i junior karticu u OTP banci, deca dobijaju 10 GB mesečno za Snapchat, a roditelji cashback od 1200 dinara mesečno do 12 meseci. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.

0: mi radio pesmu
1: Obsesion.
0: Aventura Obsesion. Znači, šta mi radi ova pesma?
1: Šta ti radi? Iskreno svašta.
0: Ovako sve, sve
1: jeste, igram. Migoljiš se.
0: Migoljim se, se
1: kao igram. Kao da te svrbe leđa, znaš.
0: Tako je, tako,
1: tako
0: je.
1: Igraš.
0: Ajde si igramo malo, može?
1: Ajde, može uvek da si igram, ajde.
0: Dobro jutarnje, dileme. Dakle, ja vam dam dve opcije, vi birate jednu tako tri puta. Ništa strašno, neće da boli, može?
1: Uvek.
0: Ajde. Uštediti ili nagraditi sebe?
1: Nagraditi sebe.
0: Normalno.
1: Jedna nagradica uvek može da padne, što da ne?
0: Normalno, pa onda naručuješ online iz ovih radnji, ajde da nekim...
1: Ja sam se nagradila iz te radnje.
0: Da.
1: Juče. Koleginica mi je svedok.
0: Je te ubodeš
1: uličinu. Povećali su neke takse. Ubodem ja sve. Nije to problem, ja sam ti profesionalni nagrađivač sebe.
0: Dobro.
1: E, umem ja da ubodem sve što treba, nego je problem. Sad što su mi digli takse, bio mi račun lupam, evo. 1000 dinara i ja sam morala platim 1900 dinara.
0: Opa, Mićo.
1: Da. Strašno, baš sam se bila uvredila.
0: A ovako na tu temu i tom?
1: Na tu temu, pa da, tamo na temu je neke takse mi naplatili. I, strašno.
0: Ajde da nastavimo tako, online kupovinu ili šetnja po radnjama?
1: Šetnja po radnjama.
0: Dobro, nema taksi, a?
1: Nema taksi, da, ne, to je izviđački posao. Odeš, prošetaš se, vidiš šta ima i onda imaš u glavi da se tako čašćavaš s vremena na vreme.
0: Kako imate strpljenja vi žene za to, znači ne, duže od 15 minuta ne mogu to da,
1: da
0: radim.
1: Da, ti biraš nevrlo. Online.
0: Ma, online, sve što može online, pa ću da vratim.
1: Pa dobro.
0: Može malo onako filozofski?
1: Može, naravno.
0: Ljubav ili karijera?
1: Joj.
0: Aha.
1: Pa ajde, ja ću ženski da izaberem ljubav, a ti kao muško izabere karijeru. Možda se dogovorimo.
0: Biramo ljubav i širimo ljubav, da. Oboje ovoga jutra.
1: Da.
0: Volite se i neka neko voli vas. Sanja Marinković, gas.
1: Gas.

0: маркетинг. ТД и радиа 107.5. Не чекайте, први снег. У Кемо Импексу е почела права зимска предсезонска акција. Од 1. до 30. септембра остварите сјајне попусте до 10% на зимске гуме, 25% на сервисне услуге и реглажо трапа, као и 20% на MyWay, ауто опрему и козметику. И специјално, 3 месеца хотела за гуме гратис.
1: Купи раније, доби више.
2: Кемо Импекс. Blaster.
3: Izgradnja kuća po sistemu ključ u ruke.
2: Ali i još.
3: Adaptacija kuća i stanova. Gipsarski i molerski radovi. Usluge velikim i malim bagerom. Bušenje zidova i betona.
2: I da se podsjetimo, koga zovemo?
3: Best Blaster, Novi Sad.
2: Best Blaster NS 069 17 18 19 1.
4: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: Daj, daj, Shakira, Burna Boy.
1: Znate šta sam u fazonu, daj, daj?
0: Šta?
1: Videla sam oglas za posao.
0: Nemoj da mi ideš, znači uhodali smo se 5 godina, radimo zajedno, nemoj, molim te.
1: Izvini, mislim da ćeš me podržati jer je ovo dream job. Ja sam mislila da je na radio ono posao i snova da će mi biti, ali kada sam videla oglas, odnosno ajde, online oglas, ajde, Snoop Dogg.
0: A, dobro.
1: Snoop Dogg i Dogg, znate ko je Snoop Dogg?
0: Jasno, reper, onaj,
1: reper, crnatski kice, ono, znate ko je Snoop Dogg sigurno, znate.
0: Dobro.
1: Tako je, da, on je se razglasio.
0: Dobro.
1: Da traži radnika, pokreće biznis.
0: To ima ono da mu, da mu mota.
1: Da mu mota
0: travo,
1: ne, da mu ne.
0: Pa ima
1: ne
0: zaposlenog, to znam.
1: Ima, da?
0: Ima za to, da, za to zaposlenog.
1: Kako car, bra, znači on samo dream jobove.
0: Da, ima, ima dosta, ono 20 biznisa. Šta je sad smislio?
1: Sad je smislio sladolede i on traži čoveka koji će da putuje po svetu.
0: Dobro.
1: I da isprobava sladolede i da zapisuje ukuse, ukuse, šta je najbolje, koja je tekstura, koja je, koji je ukus, šta kako, za 30.000 dolara.
0: Što da bi on kao išao i...
1: Pa da bi on, verovatno, da bi otkrili savršen recept i da, da bi napravili sladoled, da, i on traži čoveka koji će da ide i da probava sladolede i da zapisuje šta je dobro, šta nije dobro.
0: Koliko je plata?
1: 30.000 dolara, pa čuješ? 30.000 dolara.
0: 30 soma?
1: Da.
0: Brate, Olizovi parket bi mu govorio kakav je, kakav je ukus.
1: Volim ukus toga džona.
0: Znači, Olizovi kamen u svakom gradu, rekao bi, ovdje ti je kamen malo slan od morske vode. Najče.
1: Da.

0: Marketing TDI Radija 107.5.
1: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiralbet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiralbet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Chemoimpex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.chemoimpexauto.com.
3: Sendvič, meze ili nešto treće. Sjajan ukus, a akcije sve veće. Salaška panceta, 1239. Budimska kobasica, 300 grama, 279. Ne propustite akciju do 13. septembra. Industrija mesa, Matijević.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 8 sati i 45 sekundi.
3: Znači nije ni minut, nego je 8 sati 45 sekundi.
2: Tako je.
3: Pa strava, iskreno. Yes. Baš si tačan kao BPM.
2: Tako je.

0: vesti TDI radija.
1: 18 srpskih sudija koji su podneli ostavke 2022. godine i zvanično su razrešeni odlukom vršioca dužnosti predsjednice u Prištini, Albuljene Hadžiju. Evropska unija je saopštila da je ta odluka nespojiva sa zakonom, pravičnim postupkom i opštim zahtevom vladavine prava i da je suprotna principima multietičkog pravosuđa. Na teritoriji Srbije aktivno je 20 požara na otvorenom prostoru. Pripadnici sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova lokalizovali su požare koji su izbili na planinama Stolovi i Gorč. Kako se navodi u saopštenju, u ovim požarima nije bilo stradalih niti povređenih lica. Odbojkašice Srbije savladale su Grčku sa rezultatom 3-0 i plasirale se u polufinale evropskog prvenstva. Sledi let za Istanbul gde će se odigrati završnica takmičenja. Rival Srbiji u osmom uzastopnom polufinalu na prvenstvima Evrope biće domaćin Turska ili Nemačka. Taj susret se igra u četvrtak od 18 časova.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme pretežno sunčano i toplo, vetar slab i umeren, u planinskim predelima je jak, severni i severozapadni, temperatura do 33 stepena.
2: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
3: Mediteranski ukus, internacionalni zvuk i večeri koje se pamte. Beograd dobija novo omiljeno mesto. Šeri, 2. oktobar, ložionica, veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojec iz Španije, Mestiza. Karte u prodaji na efiniti.rs, restoran Šeri.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
5: IRKOM!
6: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
7: Podsetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku. Telefon u ranac. Slušalice skini kad prelaziš ulicu. I najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Normal, šta kaže sport? Isidore, si gledala nešto, pratila? Juče sam ti najavio šta će biti.
2: Pa da, malo sam pratila odbojkašice, zato što mislim kao, ajde, okej, okay, uvek je nešto se vrti oko sport, kao pa muškarci, moram da ispratim naše žene, pogotovo odbojku koju volim najviše, ovaj, srpske naše odbojkašice idu u Istanbul po medalju, što bi
1: Bravo,
2: se reklo, da, plasirale su se.
1: Polufinale na evropskom prvenstvu, da. Pobedili su Grčku 3-0 i čestitamo.
2: Bravo, bravo.
1: Vaterpolisti potonuli, braća.
2: Da, potonula, braća.

0: marketing. TDI Radija 107.5. Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
1: Kupi ranije, dobi više. Kemo Impex.
2: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
0: Marketing TDI Radija 107.5 0606444780.

0: mislio prekinuo program, ono, ubago da, mu se auto.
1: To je moj mozak u 8.36.
0: Tako je. Ajde daj neku statistiku da malo razvrnemo taj mozak i da ga pokrijemo kao...
1: Ajde, da ne bi bilo turu, ja ću da vam dam sad statistiku, da vi malo razmislimo da ga razbudimo.
0: Ajde.
1: Kaže ovako, šta 17% ljudi najčešće pozajmi i nikada ne vrati?
0: Knjigu.
1: Knjigu?
0: Knjigu.
1: Bravo.
0: Znači, evo sad javno da kažem.
1: Bravo.
0: Nenade, vrati mi knjigu, inače ću ti doći na gajbu.
1: Da.
0: Znači, uvijek je kao pozivniš nekome, kao, ej, izvoli, kao.
1: Jeste, pročitaj, dobra je knjiga da ti preporučim ja.
0: Ja ne znam da li ću opet da je kao kupim i opet pročitam, ali hoću mi bude na stolici.
1: Jeste.
0: Znam da je dobro, hoću nekom drugom da dam, hoću da proširim.
1: Jeste, da.
0: Kupi knjigu, knjiga košta 1000 dinara, kupi je, vrati.
1: Da, jeste, istina, ali zajedno to je kad pozimiš iz biblioteki knjigu pa ne vratiš. To je druga priča. Ali svakako knjiga nije tačan odgovor, tako da morate da nam pišete na Viber na 069-3089-399 šta 17% ljudi najčešće pozajmi i nikad ne vrati.
0: Ajde. Počeli su ljudi da pišu, svaka čast, samo nastavite. Mi ćemo daći neko da potrefi. Talk to you.

0: Zena i statistika Isidora.
1: Ima statistikica. Malo pre sam vam postavili pitanje. Kaže, šta 17% ljudi najčešće pozajmi i nikada, nikada ne vrati?
0: Mnogo poruka je stiglo na Viber. Sad ćemo da pročitamo neke. Viber broj je 069-3089-399.
1: Lepo si to rekao. Ajde vidimo. Kaže, Nan, kaže, pozajmi, 17% ljudi pozajmi kišobran i niko nikad ne vrati kišobran.
0: Mi, što najgore, mi kupujemo kišobran.
1: Da. I onda kišobran skup, čoveče.
0: Skup, a mi ga zaboravimo negdje.
1: Kupila u knjižari kišobran 2500 bio, ja mislila da je 300 kinti.
0: Nekad
1: strašno.
0: Bilo. Nekad bilo.
1: Strašno.
0: Ajmo dalje, sad to ljudi pozajemljuju, a ne vrate, koliko 17% ljudi?
1: 17% ljudi, evo kaže, Đarma upaljač.
0: Upaljač.
1: Upaljač, pa da, dobar primjer,
0: jest.
1: Da.
0: Baš dobar primjer. I bukvalno, izvini, ali možeš da mi vratiš moj upaljač?
1: Jeste, da, da. Da,
0: da, Miloš je napisao prezervativ.
1: Dobro, pa to se ne, kako da ga vratiš, izvini.
0: Mene sram, pitam da vratiš.
1: Kako baš, da vratiš?
0: Baš je nezgodno vratiš, a i da pozajmiš, meni glupo da kupim na trafici.
1: Da,
0: kažem, da ćete mi to i prezervativ. Šta kažete? Da, moraš se derati posle pet puta. Prezervativ mi
1: da, da, da, jako da, čudno.
0: Ne bi to pozemljivao nekoga, to je stid malo neki.
1: Stid, a?
0: Pa nešto, ne umim da objasnim. Ajde,
1: dobro,
0: šta, to
1: okay.
0: Se nam posto ljudi...
1: Čudi me da se vi muškarci stidite toga, ja mislim da bi tražili na oglas. A ja možete da mi pozemite, pošto večeras ću ja da se ovajdim. To mi nekako više ima smisla, ali dobro ne veze.
0: Bravo.
1: Šta 17% ljudi najčešće pozajem i nikad ne vrati, da vidimo šta ste pisali, kaže neko parče garderobe, kaže kosta poverenje pozajmimo pa nam niko nikad ne vrati, dobro, cigarete.
0: A ne možeš da vratiš to, da isto
1: pa cigarete.
0: Ajde sad je tačan odgovor, mnogo
1: niko
0: poruka, ali niko nije.
1: Ne, 17% ljudi najčešće pozajmi hemijsku.
0: Hemijsku
1: olovku i niko nikad ne vrati.
0: To mi je vrhunski, ovo u bankama i opštinama zavalili su da ljudi uzimaju olovku i ono su vezali.
1: Jeste, vezali.
0: Sa katancem, razumiješ, ovo moraš šifru da bi uzao olovku, razumiješ. Okej, brate, imate milijon olovaka, neće, moraš svi da ih ukradimo.

0: marketing. TDI Radija 107.5. Srednja škola Sveti Nikola vrši upis vanrednih učenika na području rada, ekonomija, turizam i ugostiteljstvo, saobraćaj, mašinstvo, železnica, elektrotehnika. Izaberi pametno. skolasvnikola.edu.rs.
1: Brate, jesi čuo da je neki lik dobio Amusnet jackpot?
2: Alo, jesi čuo da je neki lik dobio...
1: Šta ti je bre? Šta si prebledao? Si dobro?
2: Brate, ja sam taj lik.
3: Našli smo novog Mozart milionera. Isplaćen je najveći Amusnet jackpot u Srbiji od preko 60 miliona dinara. Mozart, važno je s kim igraš.
4: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
5: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura, zlata vredna zaštita. Nevena
6: kolor. Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
7: Novo u ponudi. Zimske gume Linglong sa čak 7 godina garancije. Izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponuda i cenovnik na sajtu Kemo Impexa. Kemo Impex.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Prijatelju, ako radiš od 9, kasniš 3 minuta.
2: Dobro, bre, ima akademskih 15, prijateljice.
1: Prijateljice ili prijatelju, 3 minuta kasniš. Pa ti sad misli neko opravdanje, nešto gužva u saobraćaju, je zvonio alarm, mačka se...
2: nešto je bilo.
1: Omacila, ne znam.
2: Da, ima i toga, omace se često mačke.
1: Ima.
2: Mislim da je to razlog za opravdanje klasično.
1: Skroz. Zara Larsson, Crush.
2: Ajde.

0: Маркетинг ТДИ Радиа 107.5.
1: Газирана Минаква. Две чаше за доволно јода. У свим добро снабдевеним продавницама. Минаква, само таква.
2: Куповина половних Mercedes-Benz возила никад није била сигурнија. Продужена гаранција, проверена возила, све на једном месту. Овлашћени дилер Mercedes-Benz возила, Кемо Impex.
0: Маркетинг ТДИ Радија 107.5 0606444780.

0: Aj. E, pre par dana, dobro, pročitam neki TikTok izazov u Španiji.
1: Okej, okay, u Španiji.
0: I bio sam u zonu, nećemo radimo to u Španiji, onako mi je bez veze, mi je neko mi je gadno.
1: Dobro.
0: U suštini sad desilo, klinci na TikToku kao imaju izazov da vrše veliku nuždu u bazenu. I to im je kao festa, kao drop the bomb.
1: Drop the bomb u bazenu se unaređuju.
0: Da. I kao svi se prazni, kao oni su haha, oni su
1: snimaju
0: ludi.
1: Se verovatno,
0: da.
1: Ludi su, super, da. Bravo ludaci.
0: Ja nisam
1: ludaci.
0: Hteo to kao Španija, vamo tamo, ne mogu da pričam o tome, da. Baš mi bez veze. Međutim, juče se to izgleda desilo kod nas.
1: A misliš da zbog izazova ili neki virus u pitanju?
0: E ovako, sve kao a. Znači, bazen
1: kako je?
0: Na Tašmajdanu.
1: A i na kraju trt. Dobro.
0: Što se kaže? Ovi, bazen na Tašmajdanu, juče u 3:30, se ono ispraznio, blabla, trvić, i sad svi su kao sramni TikTok izazov stigao u Srbiju, bazen na Tašu zatvoren jer se kupač unaredio zbog TikToka.
1: Da.
0: Ali oni stave upitnik, razumiješ?
1: Aha, kao da li.
0: Stave kao da li je, nije, pa evo i ovdje ovaj naslov, kao da li se to neko unaredio, nije. Kao, svi pišu kao pa jeste, a nije.
1: Da li zbog izazova ili nije zbog izazova. Uglavnom, neko se uneredio pa se uneredio. Da. Znači,
0: ja ne

0: La tortura.
1: Lagana torturica, sredom, četvrtkom ujutru.
0: Normalno.
1: Sredom, to je nazvan koji je dan.
0: To, ćemo počitamo neke tweete.
1: Može, naravno, ajde. Ako nećemo, naravno. Ja sam našla jedan, kaže ovako, kaže, probudiš se 2 minuta pre alarma i kod uopšte nisi spavao. Ceo dan ti fali tih 120 sekundi i sve ti ide naopako.
0: Jest.
1: A zar nije?
0: Jeste, onda kao, a mogo sam još, pa kao, neki alarm. Da.
1: Ukolno 2 minuta pred ti si u fazonu, a da, jel moguće se meni ovo dešava, kao super što si ustao 2 minuta pred, inače, jel kao, ajde.
0: Bez veze, ja sam našao jedan tweet, onako malo čudan.
1: Dobro, ajde.
0: Kaže ovako. Au, majku, pa ko će da razume ove žene? Neki dan kaže, hoće bebu, danas sviče na mene. Odakle ti ta beba? Vrati je gde si je našao. Ne može da razume žene
1: Bože
0: nikako.
1: Bože me sačuvaj, kako ti je čudan taj tweet.
0: Ne može da razumeš uopšte.
1: Jako čudan.
0: Hoćeš, nećeš, evo, nabavio sam šta je.

0: Graceland. Bukvalno 3. septembar, sad već onako ide, radi se, već nije naš, već kao četvrtak, kao petak, sad će vikend, kad će naš.
1: Da, mislim da su se čak i ovi poslednji ljudi koji su se odlučili za odmor u septembru, da se ono, polako vraćaju.
0: Da, da.
1: I mislim da ih je baš malo ostalo, tako da leto onako crpi
0: sve poslednje
1: energiju.
0: Atome
1: da,
0: snage.
1: Da, mislim da smo baš došli na kraj i ovaj, tako da eto, vraćamo se obavezama.
0: Dan traje kraće, čini mi se.
1: Traje
0: ne znam.
1: Kraće, pa traje bukvalno pola devet, sad već je ono 15 do 8 mrak.
0: Da, eto, iskoristite dan, kakav floskula glupa.
1: Ali jeste floskula, ali jeste, majke mi moje ljudi, bukvalno ja sam u fazonu, ne, nijedan dan neću biti kod kuće, znači svaki dan posle posla idem negde napolje, moram. Okay.
0: Čujemo se sutra od 7, ljubimo vas, čao.
1: Ajde, mua.
2: Dobro jutarnji program, TDI.
3: Ne koristiti dobrojutarnji program ako planirate mirno jutro, produktivan sastanak ili normalan početak dana. I CPAP mogu uticati na rasuđivanje.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 10.
3: Slušate Ritam dana na TDI Radio.
2: A je li vi kao ja kad gledam ovu vremensku prognozu iz dana u dan tražim makar tračak nade da će neko kao nazovi na oblačenje, makar letnji pljusak, nešto da se desi, a ono ništa. Nema kraja toplom vremenu, to je definitivno i tako će biti i naredna nedelja, sve će biti ono 33, 4, 5 plus. Eto radosti za vas koji uživate u suncu. Novi Sad trenutno gledam 26, izmereno Beograd 24, u Nišu 21 stepen, a 10 je sati, dakle lepo smo počeli. Četvrtak je, to je ono što je super, imamo još sutra da odradimo ko šta ima pa smo lagani. Startujemo Ritam dana, dobrodošlicu želim svima koji ste nam se možda baš sad pridružili. Manje priče, svakako više muzike i da bude ovo jedan dobar dan. Obradujem pravi društvo, u nastavku slušamo The Colors i Italo Disco.

0: και την TDI Radio 107.5.
1: Mediteranski ukus, internacionalni zvuk i večeri koje se pamte. Beograd dobija novo omiljeno mesto. Šeri, 2. oktobar, ložionica, veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojec iz Španije. Mestiza, karte u prodaji na efiniti.rs, restoran Šeri.
2: Best Buster.
3: Izgradnja kuća po sistemu ključ u ruke.
2: Ali i još.
3: Adaptacija kuće i stanova, gipsarski i molerski radovi, usluge velikim i malim bagirom, bušenje zidova i betona.
2: I da se podsjetimo, koga zovemo?
3: Best Plaster, Novi Sad.
2: Best Plaster NS
4: 069 17 18 19 1.
0: Marketing TDI Radija 107.5
3: 107.5
0: 060 644 4 780.

0: Маркетинг. ТДИ Радио. 107.5.
1: Падна гол. Видиш гол. Буде црвени. Видиш црвени. Буде пенал. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Maksima.
3: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
4: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.
5: Sada je vreme za odlične cene. Domaća svinjska mast, kilogram, samo 159. Hot dog hrenovka, 299. Ne propustite do 13. septembra. Industrija mesa, Matijević.
6: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E, one su prosto nezaustavljive. Naše fantastične odbojkašice plasirali su se u osmo uzastopno polufinale na evropskim prvenstvima. Pobedile su Grkinje sa 3-0 i ovo je bilo četvrt finale u češkom Brnu se igralo. Sedmi uzastopni trijumf na ovom evropskom prvenstvu. Sad sledi da lete u Istanbul, tamo će se odigrati završnica takmičenja. Rival u osmom polufinalu bit će ili domaćin Turska ili Nemačka. Vidjet ćemo, taj susret se igra danas od 18 sati.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 2 minuta do 11.
3: Slušate Ritam dana na TDI Radiju.
2: Što sam napravio u dramsku pauzu, a gledam na sat, ne umem da pročitam koliko ima sati. A ako ćete vi sad da idete na neki put, bukvalno sad idite jer su granice prazne. Sve, što je možda neverovatno, ali je tačno, nigde nikog nema. Izgleda da ste svi završili sa sunčanjem i osoljavanjem. E sad, ono što jeste da su se gužve sa granica samo selile u gradove, odnosno vratili ste se kućama. U Beogradu trenutno nije alarmantno, jutarnji špic prolazi polako, mada kraj nedelje se nazire, pa se svakako očekuje jači saobraćaj posle podne. Automoto Savez kaže dodatni oprez, naročito na deonicama na kojima su u toku radovi, i onda je tu izmenjen režim saobraćaja, pa eto da obratite dodatnu pažnju, naravno samo polako, bez stresa, koliko je to god moguće. Srećan put, pojačite radio. Još jednom dobar dan svima.

0: Kompletno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Kemo Impex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.kemoimpexauto.com.
3: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Tražio sam da vidim zašto se ovaj maraton zove Beogradska brza desetka, a to je samo zato što je teren ravan, ušće u pitanju, pa se brzo trči. Još kad dođu ovi iz Kenije, kako su ih najavili, elitni trkači, ima trka da se završi pre nego što i počne, s obzirom da oni trče ko blesavi. E sad u subotu, Park prijateljstva na ušću, i ove godine očekuje se preko 4000 učesnika, a kako kažu iz organizacije, bit će kvalitetno i trči se na 10 km. Treba istaći da u ovoj trci mogu da učestvuju i deca od 12 godina, samo moraju da imaju onu saglasnost roditelja, staratelja, pa se svakako onda očekuje i dobra zabava na stazi. Prijave su na sajtu Beogradskog maratona, a da znate i vi koji živite tu u blizini, verovatno će biti nekih izmena u saobraćaju. Što se trke tiče, počinje u subotu u 6.

0: маркетинг. ТДИ Радиа 107.5. 107.5.
1: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva. Srednja medicinska škola Hipokrat, diploma priznata u zemljama Evropske unije. Od ove godine novi smer, zubni tehničar. Pohađajte savremeno opremljenu školu gde se voli umetnost lečenja i uči etika i humanost. Hipokrat, Dečanska 9.
2: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
3: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: Slušate Ritam dana na DDI radiju.
1: A što volim ove manifestacije još kad su džabe. A ako ste, ko ja, da niste ovog leta otišli u Italiju, Grčku i ostale Španije, pođite do Niša, tamo vas čekaju dani Mediterana ispred Beogradske kapije Niške tvrđave. Trajaće 3 dana, a svaki dan će biti posvećen jednoj zemlji, dakle Italiji, Španiji i Grčkoj. Posetioci će imati priliku da se upoznaju tamo sa istorijom određene države kroz hranu, muziku i određene radionice. Kuvari će predstavljati specijalitete mediteranske kuhinje tako što će ih praviti tamo na licu mesta, a tu je i program za decu, pa će najmlađi svakog dana od 12 sati moći da učestvuju u kreativnim edukativnim radionicama posvećenim kulturi mediteranskih zemalja, od izrade onih venecijanskih maski, pa ne znam, vajanje grčkih skulptura od gline i tako dalje. Biće tu i veliki maskembal, svakog dana biće izabran i nagrađen najbolji kostim, tako da imaćete vremena i načina za razonodu. Pođite do Niša, ovi dani traju od 25. do 27. septembra.

0: Маркетинг TDI Радиа 107.5.
1: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
2: Best Blaster.
3: Izgradnja kuća po sistemu ključ u ruke.
2: Ali i još.
3: Adaptacija kuće i stanova. Gipsarski i molerski radovi. Usluge velikim i malim bagerom. Bušenje zidova i betona.
2: I da se podsetimo, koga zovemo?
3: Best Blaster, Novi Sad.
2: Best Blaster NS 069 17 18 19 1.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: маркетинг. ТДИ Радиа 107.5. Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
1: Mediteranski ukus, internacionalni zvuk i večeri koje se pamte. Beograd dobija novo omiljeno mesto. Šeri, 2. oktobar, ložionica, veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojac iz Španije. Mestiza, karte u prodaji na efiniti.rs, restoran Šeri.
2: Maksima.
3: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
4: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.
5: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 meseca hotela za gume gratis.
4: Kupi ranije, dobi više.
6: Kemo Impex.
7: Pad na gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Meni kad nema Novaka, navijam za Alcaraza, a vi, samo mi nemojte reći da je Sinner vaš favorit i bit će sve okej. Okay. Alcaraz se plasirao u treće kolo US Opena, pobedio je Portugalca Jaimea sa 3-1, meč je trajao 2 sata i 41 minut, ali s obzirom na to da je Španac mlađani imao dobar oporavak jer je bio povredio ručni zglob i imao više mesečnu pauzu, dakle sredilo se. U trećem kolu će igrati protiv Yibing Wu-a, on je 113. na svetu. Kinez u drugoj rundi bio bolji od Duckworth-a sa 3-0, i inače to će biti njihov drugi duel međusobni. Prvi je normalno pripao Špancu, to je bio Šangaj 2024.

0: Mr. Know It All na TD Radio.
1: Slušate Ritam dana na TDI Radio.
0: Gužva, gužva, pa i nije baš suštinski brzinski reality check. Horgoš, miliman broj auta, Preševo na ulasku u zemlju, isto manja gužva, ali nema čekanja duže od 10-15 minuta, recimo. Ovo ostalo je sve korektno na prelazima, da ne kažem, prazno je. Isto što se Beograda tiče, manja gužva na autokomandi, ovo ostatak ok, Gazela tu i tamo, Brankov most čist. Agencija za bezbednost saobraćaja kaže da tokom ovih još prvih školskih dana, ali i tokom cele godine, obratimo pažnju naročito u zoni škole, bezbednost, saobraćeni propisi, da omoguće svakom detetu da bezbedno stigne do škole i da se vrati kući. Vi ne žurite, hidrirajte se, toplo je i danas, pojačite muziku, tu su samo hitovi.

Music. DDI. DDI Radio. Samo hitovi.

0: Marketing TDI Radija 107.5. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor. Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
0: Marketing TDI Radija 107.5 0606444 780.

0: vesti. TDI Radija.
1: Na konferenciji Prva godina alimentacionog fonda Nijedno dete ne sme da čeka, koja se održava u Beogradu, premijer Đuro Macut izjavio je da je do danas iz alimentacionog fonda isplaćeno više od 63 miliona dinara, a da je kroz 643 rešenja podršku dobilo 959 dece. U toku je svečana sednica parlamentarnog foruma Srbija Republika Srpska posvećena retrospektivi rada ovog foruma od osnivanja do danas. Parlamentarni forum Srbija Republika Srpska, koji čine poslanici Narodne skupštine Republike Srpske i Skupštine Srbije, konstituisan je 2. jula 2024. godine u Banja Luci. Skupštinski odbor za financije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava je na današnjoj sednici dao saglasnost na predlog druge izmene finansijskog plana Fiskalnog saveta za ovu godinu. U Višem sudu u Beogradu danas bi trebalo da počne šesti parnični postupak protiv Vladimira i Miljane Kecmanović, roditelja dečaka KK, koji je 3. maja 2023. u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio 10 ljudi i ranio još 6.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme pretežno sunčano i toplo, vetar slab i umeren u planinskim predelima i jak severni i severozapadni, temperatura do 33 stepena.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno je 2:04 i ovaj letnji dan, pošto su i dalje letnje temperature, maksimalna dnevna za danas do 33 stepena, započinjemo sa pravom letnjom Dolce Vitito. Dobar dan još jednom i dobro nam došli.

0: Маркетинг ТДИ Радиа 107.5.
1: Куповина половних Mercedes-Benz возила никад није била сигурнија. Продужена гаранција, проверена возила, све на једном месту. Овлашћени дилер Mercedes-Benz возила, Кемо Impex.
2: Средња медицинска школа Хипократ, диплома призната у земљама Европске уније. Од ове године, нови смер, зубни техничар. Похађајте савремено опремљену школу, где се воли уметност лечења и учи етика и хуманост. Хипократ, Дечанска 9.
3: Сендвич, мезе или нешто треће. Сјајан укус, а акције све веће. Салашка панцета, 1239. Будимска кубасица, 300 грама, 279. Не пропустите акцију до 13. септембра. Индустрија меса, Матијевић.
0: Маркетинг ТДИ Радија 107.5 0606444780.

Ready to Go на TV Radio. I da, to smo slušali u tačno 2 i 15 minuta. Vi slušate Teddy Radio, dobro nam došli. 3. septembar i danas je definitivno onaj dan kada ćemo čuti, čekaj šta, kako sad opet nije petak, kako još uvijek nije petak, ili poznat još i kao četvrtak, ali dobro, možemo svakako da ga ubacimo u grupu dražih dana u nedelji, jer je blizu vikenda, to čekamo, evo, polako. Tu smo još koji dan, tako da danas ćemo lagano, tu smo do 6 u Teddy kafeu, muzika je spremna i otvaramo popodne sa Sorry Papi, a ja ću vam još jednom reći dobar dan.

Mon Amour. Na TD radiju u tačno evo 22 minuta do 3 popodne. Dobro nam došli, ko je umeđu vremenu stigao. Ja sam Lola i tu sam da vam kažem, danas očekuje vedro, sunčano i toplo vreme narednih 7 dana. Odnosno, samo prenosim reči meteorologa i zvanične vremenske prognoze. Pa je tako i danas, temperatura je do 33 stepena, nije sad nešto previše toplo, ali ima sunca, vedro je što je bitno, možeš malo bojice i tena da se uhvati, tako da znamo šta nam je činiti posle posla, a sada ono što nam je činiti jeste da se lagano vratimo na muziku i slušamo On My Mind.

samo hitovi na TD radiju, naravno tu smo i danas se družimo, ali vidim i da putujemo, nema šta. Kako se približavamo vikendu, tako se i gužvate na granicama. Trenutno izlazi Horgoš, Batrovci, Trbušnica i ulazi Gostun i Preševo. Tu vas za sada ima malo više, pa eto da znate ako planirate na neku od ovih strana. Svakako ekipa sa TD radija vam želi srećan put, lep provod, pazite na brzinu, radove na putu, mi ćemo svakako na hitove. Prvi u nizu je Girl.

0: Marketing TDI Radija 107.5.
1: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
2: Best Blaster.
3: Izgradnja kuća po sistemu ključ u ruke.
2: Ali i još.
3: Adaptacija kuće i stanova. Gipsarski i molerski radovi. Usluge velikim i malim bagerom. Bušenje zidova i betona.
2: I da se podsjetimo, koga zovemo?
3: Best Blaster, Novi Sad.
2: Best Blaster NS 069 17 18 19 1.
4: Maksima.
5: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
4: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
6: Garancija do 20 godina.
4: Boje i fasade Maksima.
7: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
0: Marketing TDI Radija 107.5 060 6444 780.
8: Hitovi.
9: Samo hitovi.

Sve ime Name na TDI Radio, dobro nam došli ukoliko ste se umeđu vremenu priključili, slušate TDI Cafe, naravno mesto da slušamo samo isključivo hitove, između hitova časkamo, družimo se, pratimo dešavanja, preporuke i ostalo, pa sad kako je početak septembra, ujedno i škole, definitivno jedna od aktualnih tema, pa je svakako tu i podsetnik iz Automoto Saveza za sve vozače, a to je da će na ulicama biti više dece, svakako posebno ujutru i u blizini škola, što znači za sve nas dodati oprez, smanjenje brzine i da pokažemo strpljenje i prema najmlađim učesnicima u saobraćaju. Takođe se i savjetuje da u blizini škola, pešački prelaza, raskrsnica i autobuski stajališta svakako smanjimo brzinu i pažljivo pratimo kretanje dece.

0: маркетинг. ТДИ Радиа 107.5.
1: Mediteranski ukus, internacionalni zvuk i večeri koje se pamte. Beograd dobija novo omiljeno mesto. Šeri, 2. oktobar, ložionica, veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojec iz Španije. Mestiza, karte u prodaji na efiniti.rs, restoran Šeri.
2: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva,

0: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
1: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

ozbiljnu hitčinu smo upravo slušali u evo tačno 16 minuta do 4 popodne. Ekipo, ako ste se međuvremenu priključili, dobro nam došli na Teddy Radio. Traje Teddy Cafe, naravno tu smo sve do 6 večeras. Ja sam Lola, tu smo da se družimo, da ćaskamo, da putujemo zajedno, radimo zajedno, apsolutno šta god vam je danas na rasporedu i repertoaru. A ono što je svakako na našem repertoaru jesu samo isključivo hitovi. Teddy liste i ovog četvrtka spremna, tu smo da se zajedno onako podržavamo i da zajedno preguramo ovaj ostatak dana. To ćemo uraditi, kao što rekao, samo hitove, naravno, slušamo Feel.

0: marketing TDI radija 107.5.
1: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
0: Marketing TDI radija 107.5 107.5 060 6444 780.

podsjetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku, telefon u ranac, slušalice skini kad prelaziš ulicu i najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

je 4 popodne i 14 minuta, vi ste u Teddy Cafeu, slušamo hitove, između njih pročitamo koji naslov sa portala i jedan od kaže da je zatvorena sezona kupanja na ostrvu Lido u Zemunu. Da se podsjetimo da je od skoro zatvorena i sezona na Adi, kao i na bazenima sajmišta u Novom Sadu. Ako znate da je još negde zatvorena sezona kupanja, pišite nam na Viber broj 069-308-9399 da znamo gde se šta dešava. Svakako jeste toplo i dalje, ali ako planiramo negde na kupanje, samo da provarimo da li je sezona tamo i dalje aktivna. I svakako smo lagani, kao što je lagana i pesma u nastavku Wait For You.

0: Marketing TDI Radija 107.5. Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
1: Kupi ranije, dobi više.
2: Kemo Impex.
3: Maksima.
4: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
3: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
1: Garancija do 20 godina.
3: Boje i fasade Maksima.
5: Srednje medicinska škola Hipokrat. Diploma priznata u zemljama Evropske unije. Od ove godine novi smer, zubni tehničar. Pohađajte savremeno opremljenu školu gde se voli umetnost lečenja i uči etika i humanost. Hipokrat, Dečanska 9.
6: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

Satisfy na Teddy Radio, ovako između hitova, tu su i naslovi sa portala, to je ono što radimo u Teddy Cafeu, slušamo muziku, prolazimo kroz naslove i trudimo se da prekratimo vreme kako vama, iskreno tako i nama ovde na poslu. I jedan od njih je Beogradska brza desetka sad u subotu. E, stvarno, stvarno nema šta. Toliko ste dosledni ovom trčanju. Viđam vas u svako doba dana. Čak i dok su ove više temperature, vi aktivno trenirate, vežbate i ja zaista mogu da kažem samo svaka čast. Pa eto, taman i da se pokažete sad u Beogradu u subotu na trci od 6, a mi ostali koji baš i ne treniramo, vadimo se na ovo toplo vreme, mi možemo da dođemo da vas podržimo i eto, dosta od nas za sada. Tako da, svi koji ćete trčati u subotu od 6, srećno. Vraćamo se sad lagano na muziku i slušamo nešto što znam da volite.

0: Marketing TDI Radija 107.5.
1: Brate, jesi čuo da je neki lik dobio Amusenet jackpot? Alo, jesi čuo da je neki lik dobio... Šta ti je bre? Šta si prebledao? Si dobro?
2: Brate, ja sam taj lik.
0: Našli smo novog Mozart milionera. Isplaćen je najveći Amusenet jackpot u Srbiji od preko 60 miliona dinara. Mozart, važno je s kim igraš.
3: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036-612-153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
0: Marketing TDI Radija 107.5 0606444780.

0: Beograd dobija novo omiljeno mesto. Šeri. 2. oktobar, ložionica. Veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojac iz Španije. Mestiza. Dobra hrana, vrhunska pića, ozbiljno dobra energija. Karte u prodaji na efiniti.rs, restoran i bar. Šeri.
1: Njima top, vama vrh, njima prejako, vama ekstra, njima kida, vama šuri. Uz MTS porodični copy-paste i junior karticu u OTP banci, deca dobijaju 10 GB mesečno za Snapchat, a roditelji cashback od 1200 dinara mesečno do 12 meseci. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno je 5 i 7, odnosno 17 i 17. To znači da mi sa TDI Radija mislimo na vas. Dobro nam došli TDI Cafe, ja sam Lola, a ovaj put imam i društvo. Sa nama je Bucalo, dobroveče, dobar dan.
2: A mikrofon to, dobar dan, dobar dan, 17 i 17, evo stigla je Lolina želja Bucalo, ćao.
1: Tako je, ja se izvinjavam što ti nisam upalila mikrofon, zaista nije bilo namjerno kolega. Sad samo da te malo uputim, mi ovdje u TDI Cafeu volimo naravno da slušamo samo isključivo hitove, zato smo i tu, ali između njih i prokomentarišemo neki naslov, nešto sa društvenih mreža, portala, da vidimo šta se to danas dešava.
2: E, pa danas je dešao, ja sam naletao na ako baš lep naslov, jedan kaže rečnik generacije Z.
1: Aha, e sad samo ajde prvo da objasnimo, generacija Z su oni koji danas imaju između 30 i 15 godina otprilike, eto to je taj neki onako opseg da znate.
2: To mu dođe to, da, otprilike, da.
1: Jeste. E sad, znači oni imaju sad svoj rečnik, to je ta čuvena generacija Z koju stalno pominjemo. I sad, šta si pronašao da je zanimljivo, a da recimo ne znamo što znači?
2: Pa evo ovako, na primjer, dosta klinaca čujem po ulici da kažu jedan drugom ti si NPC.
1: NPC?
2: Da.
1: Molim te nam reci šta znači NPC.
2: Pa to dođe kao da si nebitna osoba, osoba bez stava, osoba u igrici.
1: Ima smisla, da, baš da. Si NPC, da, dobro, da. Ok, dobro, idemo dalje, vidim da ovdje ima reč sinovati, sad rekla bi da je ova reč koju već koristimo i mi stariji, da tako kažemo.
2: Pa što koriste žena najviše, da, jeste, to je reč stvarno koju znamo, a naletao sam na jednu baš onako gatekeepovati.
1: E, moram da priznam da ja koristim tu reč, ne koriste samo mladi i mene kad neko iznervira, ja kažem nemoj da mi gatekeepuješ informacije. To znači kada neko zapravo namjerno krije informacije od nas o nečemu što mu se sviđa. I onda ja kažem, ako ja vidim sad tvoju neku majicu i meni se to sviđa, nemoj da mi gatekeepuješ informaciju, nego mi reci gdje si je kupio.
2: Aha, znači to je to, dobro. Evo, znači ja imam za tebe onda po novom rečniku, ti si Sigma.
1: Molim te nam reci šta je to jer ne razumem.
2: Samo uveren i uspješna osoba. Samo uverena i uspješna osoba.
1: Eto, onda za sve nas Sigme ili ti samo uvereni i uspješna osoba. To bi bio rečnik generacije Z. Malo smo ovako preveli, odnosno potrudili smo se da prevedemo. A sada se vraćamo na samo hitove.
2: Uhu.
1: Tako je, New Religion slušamo. Dobar dan.

0: маркетинг. TDI Радиа 107.5. 107.5.
1: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
2: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

ovim ritmom definitivno pravi letnji hit, a pošto je vreme odlučilo da nastavi sa letnjim režimom i sutra nas očekuje vetro, sunčano i toplo vreme sa temperaturom do 33 stepena, a ono što nam meteorolozi kažu jeste da nas to letnje vreme očekuje bar još nekih 7 dana. Tako da onda i mi ovde na TD Radio nastavljamo sa letnjim hitovima, slušamo nastavku Mićiku.

0: she knows, she knows.
1: Marketing TDI Radija 107.5. Sada je vreme za odlične cene. Domaća svinjska mast, kilogram, samo 159. Hot dog hrenovka, 299. Ne propustite do 13. septembra. Industrija mesa, Matijević.
2: Kad Mercedes zove, vozite ga samo kod majstora koji ga razumeju. Mi mislimo najbolje za vaš Mercedes-Benz kamion i kombi. Da vaš trak bude jak. Ovlašćeni servis Mercedes-Benz vozila. Kemo Impex Auto.
3: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
4: Kupi ranije, dobi više.
5: Kemo Impex.
1: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: маркетинг. TDI Радио 107.5.
1: Падна гол. Видиш гол. Буде црвени. Видиш црвени. Буде пенал. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Best Buster.
3: Izgradnja kuća po sistemu ključ u ruke.
2: Ali i još.
3: Adaptacija kuća i stanova. Gipsarski i molerski radovi. Usluge velikim i malim bagerom. Bušenje zidova i betona.
2: I da se podsetimo, koga zovemo?
3: Best Buster, Novi Sad.
2: Best Buster NS 069 17 18 19 1.
4: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
5: Novo u ponudi. Zimske gume Lindlong sa čak 7 godina garancije. Izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponuda i cenovnik na sajtu Kemo Impexa.
2: Kemo Impex.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

marketing. TDI radija 107.5. 107.5. Svaki uspješan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs. Kadam.

0: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
1: kolor. Novo u ponudi. Akumulatori MyWay u ponudi u Kemo Impexu. Pouzdana linija akumulatora MyWay Power Plus uz povoljne cene i garanciju 30 meseci. Dostupna u maloprodajama Kemo Impexa. Prava udarna snaga u pravom trenutku. Ponuda na sajtu. Kemo Impex.
2: Marketing TDI Radija 107.5.

маркетинг. TDI Радиа 107.5. Маркетинг. TDI Радиа 107.5. 0606 444 780.

Rating TDI Radija 107.5. Marketing TDI Radija 107.5. 0606 444 780.

маркетинг. ТДИ Радиа 107.5. Маркетинг. ТДИ Радиа 107.5. 107.5. 060 644 4780.

marketing. TDI Radija 107.5. Marketing TDI Radija 107.5. 0606 444 780.

Рейтинг TDI Радиа 107.5. Маркетинг TDI Радиа 107.5. 0606 444 780.

0: Impresum, TDI Radio, 107,5. Izdavač, Radio 5, DOO, Novi Sad. Registarski broj medija, RA000314. E-mail, marketingns@tdiradio.com. Glavni i odgovorni urednik, Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.
1: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.